poleisė. Tyku parvidan si liepa, jas pei uhasni luč, jėt sait. Čia ir jas ljubėzan si liepa, višnautami pūtsna nait. An seista samo dva koraka, riesni taško nardit jėh. Toja te škarpeta čaka,